nagmanta suma Dios paksimita ya changapa tanda na kunji pastor kuna pusah kuna kantah kuna wawa kuna yuyah kuna tukui kuna maki kuna piwah tespa Dios talabasun cigari.